0: kan lova dig att Strøtmann är känt för god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen är igång nu och varar ut september och gäller för alla beställda vagnar från fabrik. Ta kontakt med oss i Åsa Landbruk. Vi har traktorer och landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov till en förnuftig pris. Men det en plats jag alltid må inom till. Knapp hus, du vet att det går ner här. När traktoren må gå är det inte tid till att vänta. Knapphus Energi i Varhøy på Bryne har ett stort lager av smörolja till traktor och allt utstyr på gården. Hent när det passar dig eller få varorna levererat. Knapphus Energi, klar när du trenger det.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Yeah! Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Ja, god morgen. 9 minutter på 6:30. Morgenshowet fredag morgen, 17. juli. Straks til sporten. Dramatisk mot slutten av gårdagens Tour de France-etappe. Vi har nordmenn i fleng i gang på golfbanen i England.

Charlie Puth, det är klockan under 7:30. Du hörde Changes. En bil körde över i motsatt körfält i Bergelandstunneln i Stavanger igår kväll och kolliderade där med en mötande bil. Detta var runt klockan 8. Två personer i bilen som blev påkört blev kört till lägevakt. Bilen som förorsakat kollisionen förlot stedet och polisen hade meldinger om att det hade varit ett barn ombord i denna bilen. Polisen fick raskt spåret upp själva bilen, kollisionsskadet och förlatt, men utan någon i. Runt klockan 11 meldte polisen så att de hade kontroll på barnet från bilen och att moren tog barnet med till lägevakt för check. Barnet framstod oskadd i följe meldingen. En man i 50-årene blev siktet för inbrudd både i en bobil och på en byggeplats i Sankt Olavs gate i Stavanger sent igår kväll och natt. Politiet blev tillkallt efter meldinger om inbrudd i bobilen. Där var det stjålet juveler, en iPad och mediciner bland annat ifølge rapporten. Vid sök i området så blev det också gjort uppmärksam på ett inbrudd på byggeplatsen i närheten. Mannen blev pågrepet en tid senare på natten. Han erkjente förhållene, men tyvegodset är inte kommet till rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kväll i nydelig sommarvär och kvällssol. Arrangemanget var flyttet till torsdag denna uka på grund av sista semifinalen i VM-dagen för. Nå register för Tall Ships Races som kommer till Stavanger och flera centrumsgator stänges nu av. Arrangemanget startar onsdag i nästa vecka och det är väntat så mycket som 450 000 besökande. Flera centrumsgator stänges helt och det införs sakta zoner för elsparkcyklar, upplyser Stavanger kommun. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, også i dag, og så er varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen, kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, i tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris, i ettermiddag kan øke til liten kuling, litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag, det er meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.

0: jag ringer på fredag. Så ses vi på lördag.
1: Det gäller dig, gå ut på jobbet nu.
0: Jag kommer i bilen.
1: Då vill jag aldrig ska se mot chefens kontor. Och så tar du dig lite grann på nipplarna. Och så sänger vi. God dag.

0: Och det var vinstliga på kajar, det var ju det. Och då var det det är. Men då, vad var det nå man skulle göra? Jo, men man har spörsmål. Man ska tillbaka till 2002. Och man ska väl ha lite om det så här kongeliga. Och då vet man det att drottning Elisabeth, hon fejrte ju noga i år 2002. Vad var det drottning Elisabeth fejrte den gangen? Klarar man finna ut av det, då ligger man du alla gott an med er ju det. Så då prövar man oss på den, och då ringer vi inte oss på det man har av telefoner, textmeldingar, full pakke. Vad var det drottning Elisabeth fejrte i 2002? Med lura, du svarar. Och då ska vi till med Bonnie hem, de som det var både to och fyra, för att många av det var ju det, och då är det Rivers of Babylon, och då är det väl originalen vi ska fram till, Bonnie hem, är det inte det?
1: Det är det, vet du, och ja. Det är Helene som önskar sig det.
0: Då är det Helene som önskar sig det. Vi tar turen till Rivers of Babylon i lag med Bonnie hem.

0: tre arter. Det har aldrig varit mitt fält.
1: Nej, i likhet med Arnaldo har du spelat dig fram i tält.
0: Jag har aldrig haft Mercedes så som han.
1: Och tusen tack. Jag husker då profeten körde runt i Cadillac.

0: Och det var ju de svenska ynnena, det var ju det. Och vi går vidare med, vi gör ju det. Bara ha på headset och sånt att vi hör lite bättre och så ligger vi rakt an.
1: Jag hörer du inte?
0: Nej, gör man det då?
1: Jag hör det.
0: Det gör du. Går det bra?
1: Ja då.
0: Ja, du driver ut upp i träverket ditt etter hvert.
1: Men det här är ju de största ändå.
0: Ja, jag har ju det.
1: Det är viktigt.
0: Du klarar nog det, gör du inte väl.
1: Jag kan inte få slängt mig ännu.
0: Efter du inte har fått.
1: Jag kan inte få slängt mig ännu.
0: Nej, det var det. Man har inte tävd, det är brandtäv nere i gata här så det går fint här. Nu ska man se, nu ska man snacka om något som du nettopp har snackat om tidigare. I form av nästa spörsmål kan man säga att folk har huskat det. Det är inte länge sedan du snackat om det kvarter.
1: Ja, men jag snackar om så mycket rart.
0: Ja, det är akkurat det du gör. Men då var det ju rätt och slett... Hvem ble norsk statsminister etter borgerlig valgseier i 1989?
1: Ja.
0: Det har vi nevnt for ikke så lenge siden.
1: Ja, det har vi. Det husker til meg at jeg har sagt noe om.
0: Ja, ikke sant?
1: Men ikke spør hvem det var.
0: Nei, for det skal lytterne vite.
1: Ja.
0: Hva var det? Det var, vi sa det jo så flott.
1: Mm, jeg får fylle med på om det noen som vil sende inn svar på tekstmeldingene, sånn at jeg kan juksa litt grann og så si svaret til deg.
0: Å ja, det kan du gjøre. Ja, ja, ja. Så er det bare å ringe en også, vet du.
1: Ja, da ring inn til Hulda.
0: Mm, svaret det har vi gitt dere allerede for en halvtime siden, tre kvarter kanskje, men vi har vært borte i temaet.
1: Mm.
0: Så nå sjekker vi korttidsminnet.
1: Du kan jo også nevne nummer inn til Hulda, bare for deg som
0: vet ikke. Det skal vi gjøre, vet du. 51 97 92 00.
1: Ja.
0: Der sitter hun.
1: Der sitter Hulda.
0: Og vi her med tekstmeldingene, og da er det kodordet, det er studio. Vi lager mellomrom. Meldingen din, navn, adresse, full pakke, du sender det til 2199.
1: Ja.
0: Da skal vi ta oss en tur i et skur, skal vi ikke det, vet du?
1: Ja, vi skal skur 55.
0: Ja, i lag med Asle Bekk og resten av gjengen.
1: Ja, og Asle Bekk skal vi jo høre ifra litt senere, men denne gangen så er det Hege Renate sitt ønske.
0: Ja. Så da samles vi skur og hele gjengen.
1: Det gjør vi.
0: En heidundrende fest vil vi ha.